yami vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asio kaka. Ava no troko pono vio ball.